0: kiritdi.
1: Shu darajada o'qimishli odamlar borki, har qanday mavzuda sizni zeriktira olishadi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.